0: ويلي ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا واي بكافر انسان يا ليتني كنت ترابا كاش چه خوروي نا قیامت پر دا تمام روی زمین یو اوار تخته بجوڑ شي او انسانان پیریان پدزمک پیدا شوی زناور دا ټول برا جمع شي. کدی زناور په یو بل باندې په دنیا کې ظلم کړي نو هلته به بدلی واغشتی شي. زناور په دنیا کې ظلم کړي په بل زناور یو کرور لگیدلی او بل بې ښکرو یې وهلی دی نو ته خو یې بس د دنیا کې تیره شو ده او په قیامت کې به دا زناور هم پیدا شي او الله عدل او انصاف کوي نو دا ظالم زناور چې دی نو دا مظلوم زناور به تې خپل بدل هلته والي. نو بیا به ورته خورې شي کونو ترابا خورې شي نو دا زناور به ټول خورې شي. نو یې دغه وخت کې به دا کافر تمنا کوي یا لیتنی کنت ترابا کاش چې زم خوره وي چې د حساب کتاب او د جهنم د سزا نه خو بچ شوی وي. کافر انسان وي یا لیتنی کنت ترابا ګوره دا خرو ټټوان وغیرہ یو بل نه بدل واغشت نو خوره شو نو دوزخ نه خو بچ شو نو که زم د دې زناورو په شان ته وي او اوس زم خوره شوی نو خبو نو دا کافر دا ڈنگرو نا بدتر اولائی که کل انعامی دوی دا ڈنگرو پشانتی دی بل هم اضل بلکه دا ڈنگرو نا هم بدتر دی لیکن ڈنگر خو خور شد عذاب نا خو بچ شو او دی دا عذاب نا نبچ کی گی دی دی وی یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا وای با کافر کاش زهم هم خوروی یا خو پیدا نوی خور خوروی یا چې پیدا شو نو بیا د زناورو په شان ته وي چې بیا خوره وي او د عذاب نه بچ وي. سبحان ربک رب العزت عما یصفون السلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن. تاسو اورئ ریڈیو امن.

دی آجی انور هوبل لرم چې وو تلش کې ور سره ویاله شوه وکنه وړې ګلالۍ ها او خوندا شابه ها خوندا عائشہ وسه او انکل او د ولج شو جی اس کې تا د ورشي جی اس کې شاپینګ سنټر میټا خلتا او التا د ورنوخلي خوزفا کمپنی شفا تیل او خوزفا کمپنی شفا شیمپو جی بل کلر یو فلغه نه بعد نور کال نه اٹن کوم السلام علیکم السلام علیکم اوز در سے ہاں جی اوز میں نہ